0: Mbersi mom kula me jisit mbakar nenda jakila mberta la balwa e kairo asiyata abar dogne karaw abar dogne kar to kula di bawra biwa
1: gura da kun
0: no kairo le kula pani ilanga nge ne na gawra noli ngesa ma passer mono junior ngesa surol ba ara ban ba akisi kairo akisi be ma bar dogne bar de laikulu i to ma tole yansi ajela kula ngeda aba durbali ba boli ngeda bare
1: Kilo kamis no konadra dotno.
0: Ah, kilo kamis yada nar dotno.
1: Kilo kamis no ye kalas da.
0: Ula kiri olo ula majaro olo ya.
1: Ah, mela jadi mela.
0: Kare ilangange.
1: Ah, kalas.
0: Boru engu no yada nar dotu. Barumbai chisum kamis ya boli ingano yada nar dotunga.
1: Ah,
0: na bar chimbar tu bamban.
1: Magi. Kamis ya oyal. Kamis ya oyal. Na nuwa anda kamparadisu.
0: Ah, ente ing isimbara ala dulu.
1: Jira adua.
0: Jau no ala du.
1: Iluai mai kamparadu don.
0: Hallelujah.
1: Tutu meka.
0: Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, radio tcha debato le kingana le sig oje togo ngba godole ngo konsi mbati soma kamisa à la barre de Dodge de Sydney Linda Molassi Marti Garcia Kouye comme le kingana le sibone Linda Tourimba Garcia Gabar Diego to 61 53 53 20 Linda Tourimba Garcia anu jidi ceci yo koji do mbati sam kamislam njenu jije la lumto mbatu du le kingana le sig bogne tukun dogo mola sidan to klamige de sid ke de Linda bay bare to du mbati sam kamis riadun kodu tanda to kula jogu de sne le tanda taw sabe kuje de mbal kabra do jila nang mebe de mbal kabra arrange nu djije de do do rode kay le njenu djije kay la yam me berga jamana ne ya ar carte 7e arrondissement me berga jamana ne ya to na ne le tourner comme ton do yar simbata de le ngana le gosse djele to na deg do dans si le ngana le gosse djele ala bar de kara kara kara kara tugube asan kay ro kan kula godo de do antoine godo ba godne to nda bayti sama kamis de godo artone to rotu arsi denje kingana lugu sije glem denje to njo kontu kusije laine denda tone ke la CRC jinga jinga jinga rosion metone ke togo dore donang elenda ala ojitugi irelenda ndo deleto ndo teleleto argelegne ba baiti sam kamis bay bare riad to ko lamig de sidi kede to ko lamig nelba are asneg timas kara bogni tondo timosh tonda tondo tok ke ndo dogire ke ngo konsi mbaitisem kamis godo are gele ne baji patugu tengi bo awu jindu lo kingana le kusite tonda ibar sije bar 61 53 53 20 tonda aradidi anoji sinyu bo targana ngi kan pa kene yan le godo Gudul alenda tudu ala ala oji kare de takula la to nang nindo astonda atil argering ne ba ala barere astonda to neg kan kula rondu ba don ji signal de tugube dum bakare de nana kar da ka tugu da kun gudgira kun gudgole tugube kingana le silenda da kena be kon dunu tugube e ba to le kingana le sig bogne ti patako bati sam kamisa to dogu da kula ar ngan ku jube jege chatne goido do jigdo da daji do jisingira kaglenda gerendaje lam e kara gerendaje delum are da kula la burbur e nani ji wani ji la goido kira hagne da burbur goido debu ala are de gerir kam kusula la la tugube are gele ne bato tak gosogu ya du mede de tako jije la le tonda e de inga sidra jurne lo inga sidra jurne le tonda e o patargo jito gosola ne gosso digi amra be bo patargo to ngira kala patargo to gosso kulo gubo i targ be dan kagmi tugo denga kargos jeda kagmi ne lenda karana wo sisi na to nda e kula kila kene tugo be me bo ne lenda kagmi le ojidwa en kagmi ojidwa en ar dare tugo be ar kagmi ojidwa en lenda tumba gudola e bam patugo singa ojendu radio tiada Cantorei Barci de 61 53 53 20 61 53 53 20 à Nondi de Cicio l'homme ne jige de Cicio n'a pas de Cicio et de Yo tu camise Gudo tu rotu Barci de l'aito nègre rotu l'enda tu goi de Do ala nèga la goi l'enda doa assi maïsal nèga la tole doa tudel nèga la unilale doa kunangel akun kawdu taril negala ndubri ila bele iyas ndubri ter kila liedel idina na kala kila liedel ba argelek ne ba lokinga na leku sije bo ne toro kinga na ge kamdo batale nga kon sije ge tatara wuji ndude balkara ya jwege desu
2: pas de gré, mais ça n'est pas de gré. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Da le kinana le gusije bagsi auti de tar bagsi auti de tar bagsi auti de tar c'est ibara ne wa a regle ne da tokbe gabriel da ko hommage par les laukan dam la di laukan dam la di hommage laukan dam la di da ko da shikan balam ne leya musa au lokumuim banda to ne kariba ora patra duje au donang ne lenda na kara iganwa iganwa iganwa iganwa iganwa me logubo pogune gubo do ataiti to abu dini jilei da patugu ile kai enyawa hai enyawa me kambale lenda njigel kambale lenda dun kamderen ingomlebo dadibo dadibo me logu alabari mbanga da tonegram na egu jetaji jokor sikara ya tulu telarnda wa man keme dako lokin

madaza gadiga kra malankariyo wala kalas mber kata torta tu am tu de madasi rajo chado nduma ji niga kar nu barsi tog mangyem te go ko ka da wi ko kundu a wi ko kod de no ndum ke ndaga de si a wi cabine technique barin chobwe gabriel micro bay lionel nomengar nu barengom ja jingai na birita jilo sol te tainde kum kete dorasi te sogu